majazi an izani lo ja tudan tabi lan fil adawa ma dau ma al anini wa kul lun